0: chikondi chapabale chidzazirala kuzirala sikuposa pamene papai
1: zimenezi
0: sarina kuenda mabazi
1: mbotsimoaisinave
0: ndipo ndakhudzika Tobias ndimakeza naye bwino kwambiri motera papa ine ndingomamadziwa titengane tidzipita timanga ndijapobwerera.

tinumbe migano mpaka nzigwe Malawi, dasta na makwa. Za kuzimba, kodi pia dziwika tani, pia dziwika tani, pia dziwika tani, ushwa sabwela za